wapi pa yo mwana na invitation bayeli yo plateau ya biloko yo zongisa o malchance oli aya tokomo comprendre yo menga na zwaki na nganda na yo te kapela ki ngai na fubu okaka kombo fubu.